0: No, ča veliš?
1: Nek toliko, da si imala pravo. Ova jačka je za istino vesela.
0: Znaš, ko grupo imam jako rado.
1: Ne, kad ti si poslušaš cijel dan sve moguće.
0: Da, ali to je ta naša najpoznatija grupa. Paksi.
1: No onda, ziberi čanovijega.
0: Poznaš ovu?

0: Znáš, odakle poznám ovú jačku od Paxov?
1: Hm. Meni se čini da sam ju isto čula od koga drugoga, a ne od njih. Čaj to nek bilo?
0: To je bil ta musical škola Krovodnroka od dičega zbora Kuge. Onde su se isto jačili ovu jačku, Stranac.
1: Pravo imaš. Pak su imali i koreografiju.
0: Ja si s mojimi družicami isto svenek poslušam naše najdraže jačke i pak skupa tancamo.
1: Ušl, znaš da se je Silvia pominala s divičicami i dičaki od Velikoborištovske srednje škole ku mužiku i jačke si oni najradje poslušaju.
0: To kanim veljek znat, da im povidati.
2: Muzika je za mlade ljude centralni medij da pridobu vlašći identitet, za regulaciju emocijov, ali i za socijalno ograničenje. Muzika je vjeran pratilac u svakidašnjici, super za reduciranje stresa, za umirenje, ali i za svečevanje. Kih 160 minut muzike prosječno sluša mladi človik na dan. Kod Valentine i Mije je to zvećega Taylor Swift.
3: Moja najdraža jačkarica je Taylor Swift i moja najdraža jačka je Fearless od nje. Ona je, ima dobri glas. Moja najdraža jačkarica je isto Taylor Swift. Pak moja najdraža jačka je Style od nje. Pak meni se vidi, also ona mora jako dobro jačit. Pak, ono je ima jako lipe patoše, tako da lica

0: Johane najdraža pjevačica je jedna druga poznata muzičarka.
1: Moja najdraža školica je Ava Max, pak je eigentlich niemand najdraža jačka, also ja, imam skoro sve rado. Ne, ima hajde tako blond vlase, pak jako tako, ne znam, ona se mi jednog vidi tako. Tako inako, tako i klade, pak tako hajde čudan lic.

0: Anka, buco to bili me jaši?
1: Sigurno. Ti su si naredno isto koč počeli tamburad u školi, kod naši školski tamburaši u prinosu.
0: Poznaš ti tu školu, kamu idu tje divičice i dičaki?
1: No pravo da, to je dvojezična srednja škola Veliki Borištov.
0: Ba tu školu ide i Julijana. Kaniš čut, ča ona veli o tvoj školi?
1: Sigurno, ufam se da joj se vidi.
0: No pravo da, poslušaj.
2: Parla dum.
3: Ja, meni se ovdje jako vidi. Kad imaš čuda prijatelje i svakoga poznaš. Mi se eigentlich jako čuda po Hrvatsku pominamo, a onda va Hrvatske uri se ožveđu da, i učimo kako se piše, pa tako.